0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakariniame pakraštyje gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radijo stotis. Geras

0: Pietų Korėja siekia pasinaudoti dirbtinio intelekto bumu. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Pietų Korėja per ateinantį dešimtmetį investuos kvadrilijoną vonų, beveik 650 milijardų dolerių, į dirbtinio intelekto duomenų centrus, paskelbė šalies vyriausybė. Iki 2035 metų bus pastatyti papildomi dirbtinio intelekto duomenų centrai, kurių galia sieks 10 gigavatų, taip padidinant bendrąją galę iki 18,4 gigavatų, o bendrą investicijų sumą iki daugiau nei 1000 trilijonų vonų, sakė mokslo ministras. Greitis vienintelis būdas išlikti. Turime užsitikrinti pagrindinius dirbtinio intelekto elementus greičiau nei bet kuri kita šalis, sakė jis. Analitikų teigimu didžiulė dirbtinio intelekto komponentų paklausa suteikia Pietų Korėjai galimybę sustiprinti savo lustų pramonę, konkuruojant su tokiomis varžovėmis kaip Kinija. Pasaulinėje dirbtinio intelektų sistemoms reikalingų pažangių atminties lustų gamybos rinkoje dominuoja trys įmonės – Jungtinių valstijų milžinė Micron bei Pietų Korėjos bendrovės Samsung Electronics ir SK Hynix. Jų pelnas ir akcijų kainos pasiekė svaiginančias aukštumą šalies vyriausybei ir technologijų bendrovėms investuojant šimtus milijardų dolerių į dirbtinio intelekto įrankių mokymą ir veikimo užtikrinimą. Sparčiai kylančios atminties ir saugojimo lustų kainos perleidžiamos vartotojams. Šį mėnesį Apple padidino nešiojimų kompiuterių, MacBook ir planšetinių kompiuterių iPad kainas. Šis dirbtinio intelekto sistemoms reikalingų lustų bumas taip pat paskatino darbuotojus reikalauti didesnių atlyginimų. Bendrovė Samsung gegužė išvengė didelio streiko, susitarusi su didžiausia profesinė sąjunga dėl permainų. Pietų Korėja įsipareigojo šiais metais trigubai padidinti išlaidas dirbtiniam intelektui, siekdama prisijungti prie Jungtinių valstijų ir Kinijos kaip viena iš pasaulio dirbtinio intelekto sektoriaus lyderių. Britų leidinys The Financial Times pranešė, kad Apple siekia pirkti atminties lustus iš Kinijos gamintojo. Bendrovės, kuri, kaip ir jos konkurentai iš Taivano, turėtų pasipelnyti iš tiekimo trūkumų. Nors Kinijos bendrovėms mažesnės darbo sąnaudos ir didelė vidaus paklausa suteikia pranašumą, šalies technologijų augimas gali būti neberibis. Pasak analitikų, tai veiksnys, kuriuo korėjiečių gamintojai kaip Samsung dabar nori pasinaudoti. Įsitvirtinę Azijos lustų gamintojai gali pasinaudoti dirbtinio intelekto bumu iš dalies todėl, kad jie išlieka novatoriški. Svaiginančio greičio augimas šiame sektorijoje, kur per pastaruosius metus Samsung akcijų kaina pakilo daugiau nei 430%, o SK Hynix net 770%, kelia nerimą, kiek ilgai dirbtinio intelekto bumas dar tęsis. Dalis analitikų į būsimą paklausą žvelgia optimistiškai, pasak jų, paklausa išliks didelė, atsižvelgiant į vis gilesnę dirbtinio intelekto priemonių integraciją į verslo veiklą.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Legendinė britų grupė The Cure šią vasarą pirmą kartą koncertuos Lietuvoje. Ilgai lauktas pasirodymas vyksiantis rugpjūčio 7 dieną Vilniuje, Kalnų parke, tarp svarbių įvykių muzikos mylėtojams. The Cure koncertas Lietuvoje šį rugpjūtį Kalnų parke vyksiančio muzikos festivalio Sounds Good Vilnius dalis. The Cure yra viena ryškiausių ir ilgamžiškiausių šiuolaikinės muzikos istorijos grupių. Nuo susikūrimo 1978-aisiais grupė išleido daugybę kritikų pripažintų albumų ir tapo alternatyvaus bei gotikinio roko inovacijų simboliu. Beveik 50-mečius trunkanti grupės karjera formuoja ir veikia ištisas muzikantų bei klausytojų kartas. Jų debiutinis albumas Three Imaginary Boys, išleistas 1979-aisiais, buvo palankiai sutiktas kritikų ir įtvirtino The Cure vietą post-punko bei New Wave scenose. Grupė garsiai atmosferiškų skambesių, emocinių gilumų ir įsimintinais gyvais pasirodymais. Naujausias studijinis The Cure albumas Songs of a Lost World, pasirodęs 2024 metais, tapo pirmuoju grupės įrašu po 16 metų pertraukos ir buvo itin palankiai įvertintas kritikų. Albume, kuris dar kartą patvirtina The Cure svarbą alternatyvios muzikos scenoje, atsiskleidžia grupiai būdingas melancholiškas intensyvumas, nagrinėjamos netekties, mirtingumo ir refleksijos temos. Per savo karjerą The Cure išleido 14 studijinių, kelis gyvo garsų rinktinius albumus, daugiau nei 40 singlų ir pardavė per 30 milijonų įrašų. Jie surengė beveik 2000 koncertų, tiek solinių, tiek pasirodymų festivaliuose. Grupė taip pat yra išleidusi kelis koncertinius filmus ir sukūrusi ne vieną garso takelį kino filmams. The Cure koncertas Vilniuje žada plačią muzikinę programą, apriepiančią visą įspūdingą grupės kūrybos kelią.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakariniame pakraštyje gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Neseniai pasirodęs filmas apie Jungtinių Amerikos valstijų dainininką Michaelą Jacksoną pasaulio kino teatruose, surinkęs 977 milijonus dolerių, aplenkė filmo Oppenheimeris ir tapo daugiausiai istorijoje uždirbusių biografinių filmų, rašo BBC. Filmas Michaelas jau buvo paskelbtas populiariausių muzikinių biografinių filmų po to, kai aplenkė 2018 metų filmą Bohemiškoji rapsodija apie britų grupę Queen. Tačiau dabar jis aplenkė režisieriaus Christopherio Nolano 2023 metų filmą apie amerikiečių fiziką teoretiką Robertą Oppenheimerį, kuriam priklausė filmų apie realią asmenybę pajamų rekordas. Filmas Michaelas pasakoja apie 2009 metais mirusio Jungtinių Amerikos valstijų dainininko kelią nuo vaikystės, kai jis tapo žvaigždė su šeimos suburta grupe Jackson 5, iki tapimo solo atlikėjų pop karaliumi. Filme Jacksonas suvaidino jo tikras sūnėnas Jafaras Jacksonas. Balandį pasirodęs Michaelas per pirmąją savaitę pasaulyje surinko 217 milijonų dolerių ir aplenkė ankstesnius biografinius filmus apie muzikantus. Šiuo metu Michaelas yra ir sėkmingiausias Lionsgate studijos filmas. Michaelas taip pat aplenkė filmo Oppenheimeris, nepaisant to, kad Nolano filmui 2023 vasarą didelę paslaugą padarė masiškai išpopuliarėjęs reiškinys, vadintas Barbenheimeriu. Kino žiūrovai ėmė tiesiog plūsti žiūrėti tiek Barbės, tiek Oppenheimerio, po to, kai internete pasirodė daugybė memų, kuriuose buvo pašiepiami šie radikaliai skirtingi filmai, pasirodė kino teatruose tą pačią dieną. Visgi daug kritikų tvirtina, kad filme Michaelas pateikiamas išbalintas dainininko įvaizdis, o kelių apžvalgininkų teigimu jame pavaizduota išvalyta jo gyvenimo ir karjeros versija. Tokių atsiliepimų, pasak BBC, filmas sulaukė daugiausia dėl to, kad jame neužsimenama apie dainininkų mestus kaltinimus seksualiniu išnaudojimu. Dalį nufilmuotų scenų teko iškirpti dėl istorinės konfidencialumo sutarties. Tačiau neigiamos recenzijos gerbėjų neatbaidė. Kino recenzijų svetainės Rotten Tomatoes duomenimis jie filmai vertino kur kas geriau nei kritikai. Filmas Michaelas pastatytas superžvaigždės palikimo fondo lėšomis, o jame skambančiuose muzikiniuose kūriniuose girdimas autentiškas Michaelo Jacksono vokalas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakariniame pakraštyje gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakariniame pakraštyje gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: case you missed it. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakariniame pakraštyje gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakariniame pakraštyje gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.

Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakariniame pakraštyje gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštas.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, su jumis Audra Stauskinė. Kova su šešėline ekonomika bus vienas iš finansų ministerijos prioritetų, sako paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, rudenį valstybinė mokesčių inspekcija parengs kovos su šešėliu priemonės ir įgyvendinimo planą. Paskirtasis ministras taip pat pranešė apie pokyčius viešųjų pirkimų srityje. Šešėlio mažinimo procesuose nuo jo svarbus vaidmuo tenka ir teisėsaugai. Paskirtasis finansų ministras be kita ko pabrėžė, kad daugiau dėmesio skiriant skaitmenizavimui mažėtų atsiskaitimai grynaisiais. Paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatydamas 21-osios vyriausybės programą sakė, kad naujos valdančiosios daugumos pažadams įgyvendinti lėšų bus ieškoma valstybės biudžete, kurį tikimasi papildys pajamos iš ekonomikos augimo ir šešėlio mažinimo. Buvusi finansų ministrė Gintarė Skaistė skaičiuoja, jog naujosios vyriausybės pažadai verti 2,5-3 milijardų eurų. Ji teigia, kad vyriausybės programoje nėra ne vienos priemonės šešėlio. Suklastotą nuotrauką pasidalyje Žemaitaitis pažeidė politikų elgesio kodeksą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Suklastotą nuotrauką pasidalyjęs Remigijus Žemaitaitis pažeidė pagarbos žmogui, valstybei, padorumo ir pavyzdingumo principus, konstatavo Seimo etikos sargai. Pats Žemaitaitis komisijai teigia, jog nėra nei nuotraukos autorius, nei jos pirminis platintojas, o jie pasidalindamas nesiekė klaidinti visuomenės ar organizuoti neapykantos kompanijos prieš konkretų žmogų. Jis balandžio pabaigoje pasidalijo nuotrauką iš Vilniaus katedros aikštėje surinktų protesto akcijos. Kiek vėliau naujienų portaluose pasirodė informacija, jog nuotrauka netikra, o mergina užfiksuota laikantį plakatą su visai kitokiu užrašu. Dėl šio incidento tyrimą gegužę pradėjo ir prokuratūra.
1: Oro policijos misija Baltijos šalyse NATO keičia į oro gynybos misiją, patvirtino Lietuvos prezidentas. Tai esą žymiai pagerins Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Gitano Nausėdos teigimu regiono šalims susiduriant su hibridiniais iššūkiais dronų atakomis, misija atliekančios sąjungininkų pajėgos galės prisiimti platesnį mandatą. Pasak jo, taip pat neatmestinas variantas, jo gali didėti ir patys pajėgumai. Prezidento teigimu daugelis partnerių yra deklaravę savo pasirengimą tęsti misijas. Estijos gynybos ministras teigia, kad paprastas žmogus didelių pokyčių nepastebės. Rusijai sukėlus karą Ukrainoje, Baltijos šalys pastaruosius kelerius metus aktyviai siekė, kad Aljanso oro policijos misija būtų transformuota į oro gynybos. Šis klausimas tapo dar aktualesnis į Baltijos šalis vis įskrendant kariniams dronams. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Dėl nustatytų vandens reikalavimų netitikimų rekomenduojama laikinai nesimaudyti Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose, pranešė Vilniaus miesto tvarkymo įmonė Grinda. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos laikinosios mikrobiologinių tyrimo skyriaus vedėjos Ramintos Saulėnaitės teigimu, padidėjusį užterštumą gali lemti stiprios liūtys, kai į vandens telkinius nuplaunami dirvožemyje esantys taršalai. Pasak jos, kada vėl bus galima saugiai maudytis, priklausys nuo oro sąlygų. Apie rekomendacijas nesimaudyti paplūdimiuose informuoja ir pastatyti įspėjamieji ženklai. Grindos teigimu visuose kituose Vilniaus paplūdimiuose vandens kokybė išlieka gera, maudyti saugu. Šiuo metu atliekami pakartotiniai vandens kokybės tyrimai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakariniame pakraštyje gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakariniame pakraštyje gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Vyriausioji rinkimų komisija nesuėjus terminui nutrauks Mindaugo Sinkevičiaus kaip Jonavos rajono savivaldybės mero įgaliojimus. Be to šio savivaldybės tarybos nario mandatą planuojama grąžinti Valdui Majauskui. Jis Sinkevičius yra įvardęs tinkamiausiu kandidatu į Jonavos mero pareigas iki savivaldos rinkimų. Praėjusią savaitę premjeru paskirtas Sinkevičius prašo jo kaip mero įgaliojimus nutraukti nuo Liepos 13-osios. Planuojama, kad Liepos 14-ąją Seimui patvirtinus vyriausybės programą, Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis turėtų pradėti eiti ministro pirmininko pareigas. Pasak VRK, kadangi liko mažiau kaip vieni metai iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, Sinkevičiui palikus Jonavos mero postą, šioje savivaldybėje pirmalaikiai mero rinkimai nebebus organizuojami. Lietuvos apeliacinis teismas skelbs sprendimą Marijampolės mero Povilo Isodo Čekiukų byloje. Kauno apygardos teismas jį išteisino, tačiau tokį sprendimą apskundė prokuroras. Jis prašo Isodą pripažinti kaltu ir skirti jam 10 000 eurų baudą. Taip pat prokuroras siekia, kad Marijampolės merui būtų uždrausta 4 metus dirbti valstybės tarnyboje. Prokuratūra Isodą kaltina 52 kartus pateikus savivaldybės administracijai svetimus degalų čekius. Jam buvo kompensuotos išlaidos už 1900 litrų degalų. Be to savivaldybės lėšomis buvo apmokamos Isodos išlaidos televizijos, sporto ir filmų kanalams, telefonui ir internetui. Finansų ministerija vyriausybei siūlo skirti dar 10 milijonų eurų kompensacijų individualiai pagalbai žmonėms turintiems negalią. Skirti papildomų lėšų prašo socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Jos teigimu šioms kompensacijoms šiemet trūksta 95 milijonų eurų. Savivaldybių duomenimis pirmąjį šių metų ketvirtį kompensacijas gavo vidutiniškai 126 800 žmonių. Jos siekia nuo 131 iki 569 eurų kas mėnesį. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse keičia į oro gynybos. Išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
2: NATO oro policijos misija Baltijos šalyse keičia į oro gynybos, tai patvirtino Lietuvos prezidentas. Pasak jo, tai esą pagerins Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Tuo metu Estijos gynybos ministras teigia, kad paprastas žmogus didelių pokyčių nepastebės. Pasak jo, pagrindinis skirtumas lypi detalėse NATO vyriausiam sąjungininkų pajėgų vadui Europoje bei pilotams suteiktuose įgaliojimuose. Baltijos šalys pastaruoju metu aktyviai siekia, kad Aljanso oro policijos misija būtų transformuota į oro gynybos. Šis klausimas tapo dar aktualesnis į Baltijos šalis vis skrendant kariniams dronams.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Tuo metu su neteisėtos migracijos banga susiduriantys Latvijos pasieniečiai šalį neįleido 71 migranto, o Lenkijos pasienyje antradienį fiksuoti 8 neteisėti migrantai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakarinėme pakraštyje gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskienė, sveiki. Vakar Lietuvoje siautė stiprus vėjas vertė medžius, jie krito ant važiuojamosios dalies ir automobilių. Šalinti nuvirtusių medžių gelbėtojai per parą vyko 56 kartus. Daugiausia tokių darbų atlikta pajūrio regione. Klaipėdos apskrityje 24 kartus vykta šalinti nuvirtusių medžių Marijampolės 9, Alytaus 8, Kauno 6, Tauragės 4, Utenos 3, Vilniaus ir Šiaulių apskrityse po 1. Naujausi tyrimai parodė, kad trijuose sostinės paplūdimiuose Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės vandens kokybė netitinka nustatytų reikalavimų, todėl laikinai rekomenduojama juose nesimaudyti, pranešė savivaldybės įmonė Grinda. Apie tai paplūdimiuose informuoja ir pastatyti įspėjamieji ženklai. Kaip sakė Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos atstovė Raminta Saulėnaitė, padidėjusį užterštumą gali lemti stiprios liūtys, kai vandens telkinius nuplaunami dirvožemyje esantys teršalai. Anot jos dažniausiai vandens kokybė pagerėja per 1-3 dienas nuo užterštumo nustatymo, vandeniui natūraliai atsinaujinant. Tai priklauso ir nuo oro sąlygų. Kituose Vilniaus paplūdimiuose vandens kokybė išlieka gera, ten maudyti saugu. Šiuo metu atliekami pakartotiniai vandens kokybės tyrimai. Vyriausybė uždegė žalią šviesą Vytauto didžiojo palaikų paieškoms Vilniaus katedroje. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Ministrų kabinetas pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kuriais bus siekiama ištirti istorinį objektą bei patikrinti hipotezes dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Toks sprendimas priimtas patvirtinus laikinosios darbo grupės planą ir išklausius jos pateiktą informaciją. Liepos pirmąją darbą baigusi grupė konstatavo, kad nors Vilniaus katedra yra vienas svarbiausių Lietuvos valstybingumų, krikščionybės ir dinastinės atminties simbolių, iki šiol jos moksliniai tyrimai nebuvo vykdomi sistemiškai. Todėl buvo pasiūlyta įgyvendinti kompleksinių tyrimų planą. Rengdama jį darbo grupė konsultavosi su mokslininkais ir muziejų, bibliotekų bei kultūros paveldo departamento atstovais. Be to, ministrų kabinetas pavedė kultūros ministerijai bendradarbiaujant su Vilniaus arkivyskupijos kurija koordinuoti Lietuvos valdovų panteono sukūrimą arkikatedroje. Patikrinti hipotezei dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos planuojama skirti iki 35 tūkstančių eurų.
1: Iš užsienio. Rusija griežtai pasmerkė viršūnių susitikime Turkijoje prisiimtus NATO įsipareigojimus Ukrainai, įskaitant milijardo eurų vertės pagalbą gynybos srityje, pavadindama juos nesakingais. Taip pat apkaltino Europos valstybės, kad jos ruošėsi ginkluotam konfliktui su Rusija. Ankaroje vykusiame NATO viršūnių susitikime Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, jame dalyvavę svečio teisėmis, išgirdo pažadą, kad šiais ir kitais metais Ukrainai bus skirta karinės pagalbos už 140 milijardų eurų, be to jam buvo duotas leidimas pradėti gaminti raketas Jungtinių valstijų gamybos oro gynybos sistemoms Patriot. Jungtinės valstijos pranešė išbrauksiančios Siriją iš terorizmą remiančių valstybių sąrašo. Šis dešimtmečius galioja statusas labai trukdė investicijoms, o toks žingsnis rodo naują pasitikėjimą šalies lyderių Ahmedu Šara. Valstybės sekretorius Markas Rubijas apie šį ilgai lauktą sprendimą pranešė kongresui. Sprendimas įsigalios po 45 dienų, nebent įstatymų lyderiai imtųsi mažai tikėtinų veiksmų jam blokuoti.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakariniame pakraštyje gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Britų parlamentarai siekia uždrausti rusų animacinį serialą Maša ir Lokys. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Grupė įvairioms partijoms priklausančių Britų parlamentarų siekia, kad šalyje nebebūtų rodomas rusų animacinis serialas Maša ir Lokys, kuris, kaip teigiama ministrams adresuotame kreipimasi, yra minkšta ir pukuota Rusijos propagandos forma, rašo The Guardian. Iki mokyklinio amžiaus vaikams skirtas serialas yra sukurtas rusų liaudies pasakos motyvais. Jame pasakojama apie mažos mergaitės ir buvusio cirko lokio nuotykius. Tai vienas populiariausių vaizdo įrašų kanale YouTube. Jo 7 minučių trukmės serija Kaip prisivirti košės surinko daugiau nei 4 milijardus 600 milijonų peržiūrų. Tačiau serialas sulaukė ir kritikos. Ukrainos valstybinis kovos su dezinformacija centras ir Estijos užsienio reikalų ministras jį laiko Rusijos švelniosios galios įrankiu. Kadangi serialo Maša ir Lokys rodymas neseniai buvo pratestas platformoje Netflix ir yra prieinamas ITV skaitmeninėje platformoje, grupė liberalų demokratų, leiboristų, konservatorių, žaliųjų, Škotijos nacionalinės partijos ir Plaid Cymru partijos atstovų parlamente raštu kreipėsi kultūros ministrę su prašymu imtis veiksmų. Laiške, kurį suderino liberalų demokratų partijos parlamentaras Tomas Gordonas ir pasirašė daugiau nei 50 parlamentarų teigiama, kad kai kurios 4-metės mašos išdaigos prilygsta propagandiniam turiniui, kuris yra akivaizdus. Parlamento nariai atkreipė dėmesį į seriją, kurioje maša dėvi panašu tankisto kepurę ir vilki sovietmečio laikų uniformą, bei dar vieną, kurioje, pasak parlamentarų, ji panašu mūvi sovietmečio pasieniečio kepurę, istoriškai siejama su NKVD, Sovietų Sąjungos slaptosios policijos agentūra, kuri politikų teigimu buvo atsakinga už masinius trėmimus, egzekucijas ir 10 milijonų žmonių persekiojimą. Laišką pasirašiusių parlamentarų manimų toks mergaitės vaizdavimas aktyviai normalizuoja sovietinę karinę ikonografiją pasauliniai mažų vaikų auditorijai. Jie priminė Ukrainos kovos su dezinformacija centro poziciją, kad Maša ir Lokys yra ne tik animacinis filmas, bet ir Rusijos švelniosios galios įrankis, nes jame per Mašos elgesį tyčiojamasi iš kitų tautų tradicijų ir normalizuojami sovietiniai simboliai ir militaristinės temos.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Seimo pirmininko pavaduotojų komandą gali papildyti Domas Griškevičius ir Jūratė Zailiskienė. Tai numatančios nutarimų projektus įregistravo Seimo pirmininkas. Seimo narys Griškevičius yra į valdančiąją koaliciją prisijungusios demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūno pavaduotojas. Parlamentarė Zailiskienė laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė nueinančioje Ingos Ruginienės vyriausybėje. Beje, planuojama ir daugiau pokyčių parlamento vadovo vicepirmininkų komandoje. Seimo pirmininkas yra įregistravęs nutarimo projektą, kuriame siūlo atleisti Nemuno Aušros deleguotą Seimo pirmininko pirmąjį pavaduotoją Raimondą Šukį iš pareigų jam atsistatydinus. Aušriečiai Seimo vicepirmininkės pareigose palieka Daivą Žebelienę. Dėl Seimo vicepirmininkų atleidimo ir naujų išrinkimo balsavimų spręs visas Seimas. Šiuo metu Seimo pirmininkas turi 7 pavaduotojus. Manoma, kad sustiprintas patruliavimas prie mokyklų padėtų kovoti su narkotikais. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Laikinoje vidaus reikalų ministro nuomonė sustiprintas patruliavimas prie mokyklų yra viena iš galimų priemonių kovojant su didėjančia narkotikų problema ugdymo įstaigose. Vis dėlto anot jo tokios priemonės taikymą gali riboti turimi resursai. Tokia idėja anksčiau sakė ir paskirtasis vidaus reikalų ministras. 2024 metais Europos mokyklose atlikto alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų tyrimo duomenimis raminamųjų bei migdomųjų vaistų vartojimas neturint išrašyto gydytojo recepto pastaruoju metu yra itin opi problema tarp Lietuvos moksleivių. Jo duomenimis bent kartą tokius medikamentus be recepto yra vartoja beveik 30% 15-16 metų amžiaus jaunuolių. Tai vienas aukščiausių rezultatų visoje Europoje. Be to paaiškėjo, kad bent kartą gyvenime yra rūkę 36% Lietuvos paauglių, o kasdien tabako gaminius vartojantys teigė 7%. Tuo metu kanapes bent kartą yra bandę beveik 12% paauglių.
1: Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba oficialiai kreipėsi į Prancūziją, informuodama apie Lietuvos pasirengimą prisidėti gesinant didelius miškų gaisrų šalies pietuose. Lietuva prireikus yra pasirengusi įsiųsti ugnegesių gelbėtojų komandą su visa reikalinga gaisrų gesinimo technika ir įranga. Pietų Prancūzijoje jau daugiau nei savaitę tęsiasi dideli miškų gaisrai. Dėl jų šalyje uždegė daugiau kaip 11 tūkstančių hektarų teritorijos, evakuota apie 12 tūkstančių gyventojų, o gaisrams gesinti sutelktos gausios nacionalinės ir tarptautinės pajėgos. Praėjusį sekmadienį Prancūzija per Europos komisijos reagavimo į ekstremaliąsias situacijas koordinavimo centrą kreipėsi į ES valstybės nares, prašydama 6 miškų gaisrų gesinimo iš oro modulių. Juos jau suteikė Švedija, Ispanija ir Kipras. Pietų Korėjos aukščiausiasis teismas paliko galioti buvusiam šalies prezidentui Jun Suk Jolui skirtą 7 metų laisvės atėmimo bausmę už nusikaltimus susijusius su jo nesėkmingu 2024 metų karinės padėties paskelbimu ir po to kilusiu chaosu. Visi apeliaciniai skundai atmetami, per televiziją transliuotame posėdyje pareiškė aukščiausio teismo teisėjas. Sausį žemesnės instancijos teismas nuteisė buvusį prezidentą 5 metams kalėjimo pripažinęs įkaltų pagal daugumą kaltinimų. Balandį apeliacinis teismas paliko sprendimą galioti, papildė jį nuosprendžių dėl klaidinančio pranešimo spaudai ir sugriežtino bausmę iki 7 metų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakariniame pakraštyje gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM. Thank you.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė nutraukti paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus įgaliojimus Jonavos rajono savivaldybės mero pareigose. Jis išreiškė pageidavimą paskutinę jo kaip mero pareigų atlikimo dieną laikyti Liepos 13 dieną. Sinkevičiui paliekant mero pareigą likus mažiau nei vieniems metams iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, pirmalaikiai merų rinkimai Jonavoje nebus organizuojami. Mero pareigas iki kitų rinkimų į savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras. Birželio mėnesį Lietuvoje bendras dirbančių asmenų skaičius išaugo iki 1 470 000, o registruotas nedarbas sumažėjo iki 7,7%, pranešė užimtumo tarnyba. Anot jos, labiausiai dirbančių birželį daugėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos apgyvendinimo ir maitinimo, apdirbamosios gamybos bei transporto ir saugojimo sektoriuose. Iš 60 savivaldybių 51 nedarbas mažėjo, 4 didėjo, 5 išliko nepakeistas. Darbuotojų paiešką birželį intensyvino ir švietimo sektorius, kuris rengėsi naujiems mokslo metams. Beveik 400 mokymo įstaigų paskelbė 900 laisvų vietų, beveik trečdaliu daugiau nei gegužę. Daugiausiai buvo ieškoma mokytojo padėjėjų, matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų. Baltarusis teigia, kad dėl kritikos Sichanouskajos biurų jam gresia netekti pabėgėlio statuso. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Baltarusis verslininkas Dmitrijus Kinderevas teigia, kad dėl kritikos Svetlanos Cichanouskajos biurų jam grėsė netekti pabėgėlio statuso ir leidimo gyventi Lietuvoje. 2020 lapkritį Cichanouskajos kvietimu į Lietuvą atvykęs verslininkas tvirtino turintis iki 2027 galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje ir pabėgėlio statusą, tačiau birželį buvo iškviestas į migracijos departamentą. Jo advokatas sako, kad migracijos departamento pranešime parašyta, kad Skinderevas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Tuo metu departamentas tikina, kad dėl minėto asmens jokio sprendimo kol kas nėra priimta. Kelias įmonės Lietuvoje ir Lenkijoje turintis Baltarusis tikino Lietuvos institucijų dėmesio sulaukęs, kai viešai pradėjo kritikuoti Cichanouskajos aplinką, jos biuro veiklą, kelti klausimus dėl finansavimo skaidrumo. Vyro teigimu, Baltarusijos opozicijos lyderės artimiausioje aplinkoje nėra ne vieno asmens, 2020-aisiais aktyviai dalyvavusio protesto akcijose ir rinkimų kampanijoje. Be to, pasak verslininko, Aleksandro Lukašenkos režimui nutekėjo kai kurių aktyvistų, dalyvavusių įvairiuose opozicijos projektuose duomenys, jie buvo suimti uždaryti į kalėjimus. Teigiama, kad per tuos metus, kai veikia biuras, Europos valstybės ir Jungtinės valstijos jam skiria apie 380 milijonų eurų, kam išleisti pinigai esą neaišku.
1: Lietuva kartu su 10 NATO sąjungininkių planuoja įsigyti iki 10 Saab Global Eye orlaivių su pirminiu alijanso ateities stebėjimo ir valdymo pajėgumu. Global Eye yra realiose operacijose išbandyta sistema, gebanti aptikti, sekti ir identifikuoti sudėtingas grėsmes, įskaitant dronų spiečius, balistinės ir sparnuotasias raketas. Orlaivį gali iš didelio aukščio stebėti oro erdvę, jūrų ir sausumos situaciją, veikti kaip ryšių retransliatorius bei erdvės kontrolės centras. Prie bendro įsigijimo taip pat prisidėjo Belgija, Danija, Vokietija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Rumunija, Švedija, Kanada ir Latvija. Prisidėti svarsto ir kitos Europos sąjungininkės. Bendra projekto vertė sieks apie 5 milijardus eurų. Pirmosius orlaivius alijansas tikisi gauti 2030-31 metais.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakariniame pakraštyje gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Lietuvos gyventojai išlieka optimistais, tačiau iš ES tikisi daugiau. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Nepaisant geopolitinių neramumų, Lietuvos gyventojai itin optimistiškai vertina savo šeimos ir Lietuvos ateitį, bei žvelgia į ES kaip stabilumo ir apsaugos šaltinį, parodė Eurobarometro apklausa. Jos duomenimis dauguma lietuvių 66% su viltimi vertina ES ateitį. Kaip sakoma Europos parlamento biuro Lietuvoje pranešime, nors Lietuvos gyventojai kiek pesimistiškiau žvelgia į pasaulį 57% apklaustųjų, tačiau 70% viltingai vertina Lietuvos perspektyvas. Labiausiai optimistiškai 81% respondentų mato savo šeimos ir savo pačių ateitį. Apklausos rezultatai rodo, kad lietuviai ES laiko saugia priebėga geopolitinio netikrumo laikotarpiu, taip mano 77% apklaustųjų. Teigiamas ES kaip stabilaus regiono vertinimas yra antras pagal dydį rodiklis per pastarąjį dešimtmetį, 75% bendrijos mastu. Paklausti, kokie jausmai geriausiai apibūdina jūsų emocinę būklę, Lietuvos gyventojai atsakė pasirinkdami viltį 40%, ramybę 39% ir pasitikėjimą 36%. Kiti nurodė neužtikrintumą 37% ir nerimą 32%. ES piliečių nuotaika svyruoja tarp netikrumo 44% ir vilties 43%. 74% europiečių narystė ES laiko naudinga. Tai antrą kartą pasiektas aukščiausias rezultatas nuo 2013 metų. Lietuvos gyventojų pasitikėjimas ES išlieka aukštas 89% ir gerokai viršyje ES vidurkį. Svarbiausia ES teikiama nauda Lietuvos gyventojai laiko bendrijos indėlį į ekonominį augimą šalyje 49%, ES suteikiamas darbo galimybės 40%, gyvenimo lygio augimą 37% ir bendrijos prisidėjimą prie taikos palaikymo ir saugumo taip pat 37%.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė, laba diena. Mėnesio infliacija birželį palyginti su gegužė Lietuvoje siekė 0,5%, o metinė birželį palyginti su praėjusiu metu birželiu 5,7%. Tuo metu vidutinė metinė infliacija 12 paskutinių mėnesių palyginti su atitinkamu tokiu pat ankstesniu laikotarpiu siekė 4,3%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Vartojimo prekių kainos per mėnesį padidėjo 0,1%, paslaugų 1,3%, per metus atitinkamai 5,2% ir 6,8%. Parlamentarams siekiant pavesti valstybės kontrolį atlikti registrų centro veiklos auditą iki spalio 10-osios, įstaigos vadovė sako, kad toks terminas per trumpas, o kontrolė neturi vidinių išteklių pavedimui gyvendinti. Pasak jos viešųjų pirkimų procedūros tokio lygio ekspertizei pritraukti truktų mažiausiai 2-3 mėnesius, todėl atlikti visos apimties valstybinį auditą per likusį nepilno mėnesio laikotarpį yra objektyviai ir metodiškai neįmanoma. Be to, įstaigos šių metų biudžete nenumatyti lėšų tokiam auditui. Įvairių Seimo frakcijų atstovų pasirašytoje iniciatyvoje nurodoma, kad auditas būtinas, reaguojant į didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro. Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė nutraukti paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus įgaliojimus Jonavos rajono savivaldybės mero pareigose. Jis išreiškė pageidavimą paskutinę jo kaip mero pareigų atlikimo dieną laikyti Liepos 13 dieną. Sinkevičiui paliekant mero pareigą likus mažiau nei vieniems metams iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, pirmalaikiai merų rinkimai Jonavoje nebus organizuojami. Mero pareigas iki kitų rinkimų į savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras. Lietuvoje jau pasiekta beveik visa Liepos kritulių norma. Išsamiau pasakoja Gintaras Janiukevičius.
2: Per pirmąją Liepos savaitę dėl vėsių ir drėgnų orų, kai kuriuose šalies vietovėse, jau iškrito beveik visas šią mėnesį įprastas kritulių kiekis, skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Pasak jos, vidutiniškai šalyje iškrito 53 mm kritulių, o tai sudaro 63% Liepos mėnesio normos. Skelbima, kad pirmosiomis Liepos dienomis daugiausiai kritulių sulaukė Kazlų Rūda, Šakiai, Vėžaičiai bei Pagėgiai ir Rietavas. Tuo metu mažiausiai Lietuvos kliuvo šiaurės rytuose esantiems miestams, Biržams, Rokiškiui, Zarasams, Pakruojui bei Raseiniams. Tarnyba pažymi, kad artimiausiomis dienomis lietus iš šalies dar nesitrauks. Prognozuojama, kad daugiausiai lietaus lauks pietų ir vakarų Lietuva.
1: Naujausi tyrimai parodė, kad trijuose sostinės paplūdimiuose Žirmūnų, Grigiškių ir Trakuvokės vandens kokybė netitinka nustatytų reikalavimų. Todėl laikinai rekomenduojama juose nesimaudyti, pranešė savivaldybės įmonė Grinda. Apie tai paplūdimiuose informuoja ir pastatyti įspėjamieji ženklai. Kaip sakė Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos atstovė Raminta Saulėnaitė, padidėjusių užterštumą gali lemti stiprios liūtys, kai vandens telkinius nuplaunami dirvožemyje esantys teršalai. Anot jos dažniausiai vandens kokybė pagerėja per 1-3 dienas nuo užterštumo nustatymo, vandeniui natūraliai atsinaujinant. Tai priklauso ir nuo oro sąlygų. Kituose Vilniaus paplūdimiuose vandens kokybė išlieka gera, ten maudyti saugu. Šiuo metu atliekami pakartotiniai vandens kokybės tyrimai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakariniame pakraštyje gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Neseniai pasirodęs filmas apie Jungtinių Amerikos valstijų dainininką Michaelą Jacksoną pasaulio kino teatruose, surinkęs 977 milijonus dolerių, aplenkė filmo Oppenheimeris ir tapo daugiausiai istorijoje uždirbusių biografinių filmų, rašo BBC. Filmas Michaelas jau buvo paskelbtas populiariausių muzikinių biografinių filmų po to, kai aplenkė 2018 metų filmą Bohemiškoji rapsodija apie britų grupę Queen. Tačiau dabar jis aplenkė režisieriaus Christopherio Nolano 2023 metų filmą apie amerikiečių fiziką teoretiką Robertą Oppenheimerį, kuriam priklausė filmų apie realią asmenybę pajamų rekordas. Filmas Michaelas pasakoja apie 2009 metais mirusio Jungtinių Amerikos valstijų dainininko kelią nuo vaikystės, kai jis tapo žvaigždė su šeimos suburta grupe Jackson 5, iki tapimo solo atlikėjų pop karaliumi. Filme Jacksonas suvaidino jo tikras sūnėnas Jafaras Jacksonas. Balandį pasirodęs Michaelas per pirmąją savaitę pasaulyje surinko 217 milijonų dolerių ir aplenkė ankstesnius biografinius filmus apie muzikantus. Šiuo metu Michaelas yra ir sėkmingiausias Lionsgate studijos filmas. Michaelas taip pat aplenkė filmo Oppenheimeris, nepaisant to, kad Nolano filmui 2023 vasarą didelę paslaugą padarė masiškai išpopuliarėjęs reiškinys, vadintas Barbenheimeriu. Kino žiūrovai ėmė tiesiog plūsti žiūrėti tiek Barbės, tiek Oppenheimerio, po to, kai internete pasirodė daugybė memų, kuriuose buvo pašiepiami šie radikaliai skirtingi filmai, pasirodė kino teatruose tą pačią dieną. Visgi daug kritikų tvirtina, kad filme Michaelas pateikiamas išbalintas dainininko įvaizdis, o kelių apžvalgininkų teigimu jame pavaizduota išvalyta jo gyvenimo ir karjeros versija. Tokių atsiliepimų, pasak BBC, filmas sulaukė daugiausia dėl to, kad jame neužsimenama apie dainininkui mestus kaltinimus seksualiniu išnaudojimu. Dalį nufilmuotų scenų teko iškirpti dėl istorinės konfidencialumo sutarties. Tačiau neigiamos recenzijos gerbėjų neatbaidė. Kino recenzijų svetainės Rotten Tomatoes duomenimis jie filmai vertino kur kas geriau nei kritikai. Filmas Michaelas pastatytas superžvaigždės palikimo fondo lėšomis, o jame skambančiuose muzikiniuose kūriniuose girdimas autentiškas Michaelo Jacksono vokalas.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmų. You can't touch this.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau Drastauskinė, laba diena. Šiaulių miesto tarybos nario žinomo krepšinio trenerio Antano Sireikos čekiukų baudžiamoji byla turi būti nutraukta. Apie tai paskelbė generalinė prokuratūra ir iki teisminį tyrimą atlikusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Iki teisminio tyrimo duomenimis Sireika 2019-2023 metais, eidamas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piknaudžiavo tarnybinę padėtimį ir pateikė jo kaip tarybos nario išlaidų avanso apyskaitas ir išlaidų ataskaitas, jos įtvirtinti. Damas galimai tikrovės netitinkančią informaciją apie patirtas degalų išlaidas. Tokiu būdu Sireika Šiaulių miesto savivaldybės administracija galimai padarė per 3000 eurų žalą. Nepagrįstai gautos lėšos civilinė tvarka pilna apimtimi yra gražintos. Įvertinus šio iki teisminio tyrimo metu surinktus duomenis, konstatuota, kad numatytos nusikalstamos veikos nebuvo padarytos, todėl iki teisminis tyrimas Sireikos atžvilgiu dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų turi būti nutrauktas. Vilniaus apygardos teismas apeliacinę tvarką išnagrinėjo už neapykantos kurstimą prieš buvusį Seimo narį Tomą Vytautą Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos nuteistų Antano Kandroto pravardės Selofanas ir Andrėjaus Lovovo bylą. Teismas sprendimą šioje byloje skelbs rugpjūčio 28 dieną. Pirmos instancijos teismas kovą Kandrotą Selofaną ir Lobovą pripažino kaltais dėl neapykantos kurstimo. Nuteistėjai apeliacinę tvarką apskundė šį nuosprendį, jie siekė išteisinimo. Kandrotui Celofanui teismas skyrė 1 metų laisvės atėmimo bausmę, Lobovui 10 metų laisvės atėmimo bausmę, ją atidedant 1,5 metų laikotarpiui. Bausmės atidėjimo laikotarpiui jis privalės nuo 22 iki 6 valandos būti namuose dirbti arba užsiregistruoti užimtumo tarnyboje dalyvauti elgesio pataisos programoje. Abiems skirtos piniginės baudos. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos nekilnojamojo turto rinka išlaikė stabilų augimo tempą. Registrų centro duomenimis sausio birželio mėnesį šalyje sudaryta 67,700 nekilnojamojo turto sandorių, 7,7% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Būtų rinkoje šiemet registruota 18,200 pardavimų, 2,6% daugiau nei pernai. Taip pat augo individualių gyvenamų namų pardavimai. Per 6 mėnesius jų registruota 6300 arba 7,2% daugiau nei pernai. Tuo metu žemės sklypų sandorių skaičių siekė 31,300 ir buvo 6,7% didesnis nei prieš metus. Pietų Kinijos pareigūnai pranešė, kad dėl atogrąžų audros Maisak sukeltų potvinių žuvo 39 žmonės Taivano ir Kinijos rytiniai pakrantėje ruošiantis dar vienai stipriai audrai artimiausiomis dienomis. Dauguma mirčių buvo susijusios su užtvankos pralaužimu į rytus nuo Naningo miesto esančioje teritorijoje, nusinešusių 26 gyvybės. Platesnėme Guangxi regione 9 žmonės vis dar laikomi dingusiais be žinios. Nuo šeštadienio Maisak Guangxi regione atnešė rekordinį kritulių kiekį, dėl kurio buvo pralaužti rezervuarai, o žmonės kelioms dienoms liko įkalinti namuose ir kituose pastatuose. Prognozuojama, kad taifūnas Bavi praslinks šiauriau Taivano atnešdamas stiprų lietų į 23 milijonus gyventojų turinčią salą ir šeštadienį pasieks sausumą Džedziango ir Fuziano provincijose.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, dieną vietomis smarkus, vėjas rytų šiaurės, rytų 6-11, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių. Geras FM.

0: Spitsbergo priimamasis ir gudrybė susižėrė daugiausiai Emmy apdovanojimų nominacijų. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Medicininė drama Pitsbergo priimamasis ir kartų santykius nagrinėjanti komedija Gudrybės susižėrė daugiausia nominacijų Emmy apdovanojimams, kurie laikomi Oskarų atitikmeniu televizijoje. HBO Max serialas Pitsbergo priimamasis buvo nominuotas 25 Emmy apdovanojimams, įskaitant apdovanojimą už geriausią dramą, o penktasis ir paskutinis taip pat HBO Max serialo Gudrybės sezonas pelnė 24 nominacijas, įskaitant vieną už geriausią komediją. Mini serialų kategorijoje daugiausia nominacijų 16 susižėrė Netflix serialas Jautiena. Pitsbergo priimamasis medicininė drama primenanti ligoninės priimamai ir pernai pelniusi geriausio draminio serialo apdovanojimą vaizduoja įvykius, vykstančius per tą pačią nepakeliamai įtemptą pamainą Pitsbergo ligoninėje miesto centre. Šis serialas, aptariantis virtinę temų nuo abortų teisių iki masinių šaudynių, iš pradžių nesulaukė didelio ažiotažo, tačiau tapo sensacija žiūrovams dalijantis rekomendacijomis iš lūpų į lūpas. Ligoninės priimamojo veteranas Noa Vailas, kaip Pitsbergo priimamojo žvaigždė, jau yra pelnęs apdovanojimų skaitant Emmy ir šiemet vėl yra nominuotas geriausio draminio aktoriaus kategorijoje. Kitas rimtas pretendentas į geriausio dramos serialo apdovanojimą yra iš daugelio. Apple TV postapokaliptinės mokslinės fantastikos serialas pelnęs 18 nominacijų. Iš daugelio žvaigždė Rei Sihorn, kuri šiemet jau yra pelniusi apdovanojimų už savo vaidmenį šiame seriale, laikoma viena iš ankstyvųjų favoričių Emmy apdovanojimo geriausiai draminiai aktoriai kategorijoje.
1: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė, laba diena. Gavusi visuomenininko Andriaus Tapino pranešimą dėl galimų korupcijos apraiškų susijusių paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus įmonės Jonavos vandenys ir advokatų kontoros Alex Valiūnas galimomis sąsajomis, specialių tyrimų tarnyba nusprendė nepradėti tyrimo. Pasak tarnybos aplinkybių patikslinimo metu nenustatyta, kad Jonavos vandenys ir Sinkevičius, rinkdamiesi teisinės paslaugas teikiantį subjektą, pažeidė kokius nors teisės aktų reikalavimus. Taip pat nustatyta, kad Sinkevičiaus ir jo šeimos pajamos leido apmokėti nustatytą sumą už teisines paslaugas. Prokurorai nutraukė iki teisminius tyrimus Čekiukų bylose dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių Antano Sireikos bei Jono Bartkaus veiksmų, o Pagėgių savivaldybės tarybos narys Remigijus Pečkauskas atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, pranešė generalinė prokuratūra. Klaipėdos apylinkės teismas patvirtino Klaipėdos apygardos prokuratūros nutarimą atleisti Špečkauską nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą dėl sukčiavimo, turto pasisavinimo, piknaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir aplaidaus finansinės apskaitos tvarkymo. Šiaulių miesto savivalybės tarybos narių pareigas ėjasi reikai ir Bartkus įtarti, kad pateikė galimai tikrovės netitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas ir tokiu būdu Šiaulių miesto savivalybės administracijai galėjo padaryti daugiau nei 3 ir 4 tūkstančių eurų žalą. Nepagristai gautos lėšos civilinė tvarka gražintos, todėl iki teisminis tyrimas nutrauktas. Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius pranešė iš Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sulaukę žinios, kad į Kazokiškių savartyną bus gabenamos nerušiuotos buitinės atliekos. Meras sako, kad bus svarstoma jų neįsileisti. Pasakio Vilniaus miesto savivaldybės institucijų sprendimai negali būti taikomi Elektrėnų savivaldybės teritorijoje. Ekstremalių situacijų operacijų vadovų kompetencija yra teritorinė, kiekviena savivaldybė sprendimus priima tik savo ribose. Dėl šios priežasties meras žada šaukti Elektrėnų savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdį. Anot mero posėdyje bus svarstomas naujos ekstremaliosios situacijos paskelbimas Elektrėnų savivaldybėje, draudimas vežti į regiono savartyną nerušiuotas buitinės atliekas bei siūlymai situacijai spręsti, atliekų deginimo apimčių didinimas ir kiti galimi sprendimai. Europos komisija kreipėsi į 4 ES nares įskaitant Lietuvą dėl netinkamo direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu nuostatų perkelimo į nacionalinę teisę. Direktyvoje apibrėžiamos nusikalstamos veikos ir sankcijos už pinigų plovimą, palengvinamas ES valstybių narių policijos bei teisminis bendradarbiavimas, taip pat užkertamas kelias nusikaltėliams pasinaudoti skirtingomis teisinėmis sistemomis visoje bendrijoje. Lietuva, Kipras, Lenkija, Slovenija turi per 2 mėnesius atsakyti ir ištaisyti Europos komisijos nurodytus trūkumus. Jeigu valstybė narė neužtikrina atitikties Europos Sąjungos teisės aktams, komisija gali nuspręsti tos valstybės narės bylą perduoti Europos Sąjungos teisingumo teismui.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, dieną vietomis smarkus, vėjas rytų šiaurės, rytų 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių. Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Lietuvos apeliacinės teismas Marijampolės merą Povilą Isodą pripažino kaltų čekiukų byloje. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus nuosprendžiai mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Anot šio teismo pirmosios instancijos teismas nepagristai konstatavo, kad nebuvo padarytos veikos turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Teismas merą pripažino kaltu dėl piknaudžiavimo, sukčiavimo bei dokumento suklastojimo ir disponavimo juo. Politikui skirta 10 000 eurų bauda ar baudžiamojo poveikio priemonė draudimas 3 metams būti renkamas. Kamam ar skiriamam į valstybės ar savivaldybės institucijas ir įstaigas, įmonės ar nevalstybinės organizacijas. Pirmosios instancijos Kauno apygardos teismas Isodą buvo išteisinęs, tačiau šį sprendimą apskundė prokuroras. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija taip pat konstatavo, kad tiek tarnybinį, tiek asmeniniai automobilius turėjusiam politikui nebuvo jokios pagrįstos būtinybės naudoti kitam asmeniui priklausančių transporto priemonių. Europos komisija pradėjo pažeidimo procedūras prieš Lietuvą dėl netinkamo 2 ES direktyvų perkelimo į nacionalinę teisę, taip pat su energija susijusių įrenginių įrengimo ir statybos paslaugų apribojimų. Europos komisija išsiuntė oficialius pranešimus. Jie taip pat išsiųsti Latvijai, Vengrijai, Slovakijai, Bulgarijai, Čekijai, Ispanijai, Kroatijai, Kiprui, Lenkijai ir Rumunijai. Pažeidimo nagrinėjimo procedūra prieš Prancūziją dėl panašių priežasčių jau vykdoma. Vyriausiųjų rinkimų komisija panaikino paskirtojo premjero kaip Jonavos rajono mero mandatą. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Vyriausiųjų rinkimų komisija nusprendė nutraukti paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus įgaliojimus Jonavos rajono savivaldybės mero pareigose. Jis išreiškė pageidavimą paskutinę jo kaip mero pareigų atlikimo dieną laikyti Liepos 13 dieną. Sinkevičiui paliekant mero pareigą likus mažiau nei vieniems metams iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, pirmalaikiai merų rinkimai Jonavoje nebus organizuojami. Mero pareigas iki kitų rinkimų į savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras.
1: Tęsime žinias. Lvive žmonių minia apsupo ir apvertė šaukimo į kariuomenę automobilį. Incidentas įvyko šaukimo pareigūnams sulaikius vyrą įtariamą vengimo atlikti karinę tarnybą ir išvežus jį į šaukimo punktą, o minia užpuolus kitą įvykio vietoje likusią pareigūnų grupę. Nuo Rusijos invazijos pradžios 2022-aisiais Ukrainoje nuolat daugėja piliečių ir šaukimo į kariuomenę pareigūnų susirėmimų. Vien šiais metais institucijos oficialiai pranešė apie neva daugiau nei 100 tokių incidentų. Nors ankstesniais metais jų buvo gerokai daugiau. Mobilizacijos privalomosios karinės tarnybos vyrams nuo 25 metų klausimas Ukrainoje yra labai jautrus, o visuomenė nesutaria, kas ir kaip turėtų būti šaukiamas. Italija paskelbė apie sprendimą išsiųsti šalies du šnipinėjimo kaltinamos Rusijos piliečius turinčius diplomatinį statusą. Užsienio reikalų ministerija pasmerkė rimtus ir nepriimtinus kišimosi veiksmus. Skelbiama, kad Italijos vyriausybė nusprendė išsiųsti du Rusijos federacijos ambasados Italijoje karo atašė, susijusius su šnipinėjimo veikla, kurią atskleidė Romos prokuratūra.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, dieną vietomis smarkūs, vėjas rytų šiaurės rytų 6-11 per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM. Don't cry, baby.

Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: Geras FM žinios.
1: Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Ispanijos civilinė gvardija pranešė apie operaciją, kurios metu šardytos dvi Ispanijoje veikusios tarptautinės nusikalstamos grupuotės demaskuoti 6 nelegalūs tabako fabrikai. Sulaikyta 50 asmenų, tarp kurių buvo Lietuvos ir Lenkijos piliečių. Operacijoje dalyvavo ir Lietuvos muitinės kriminalinė tarnyba. Ji teigė buvusi viena iš tyrimo iniciatorių. Skelbiama, kad aktyvūs tarptautinio tyrimo veiksmai Lietuvoje vykdyti dar nuo 2025 pabaigos. Vienas iš sulaikytųjų Lietuvos pilietis, kuris įtariamas esantis vienu iš šešėlinio tabako gamybos tinklo organizatorių. Sulaikytas asmuo jau buvo žinomas teisėsaugos pareigūnams, įtariant jį panašia nusikalstama veika. Ispanijos civilinė gvardija iš viso atliko 23 kratas 6 provincijose. Nelegaliuose tabako fabrikuose pareigūnai aptiko daugiau nei 20 milijonų cigarečių ir apie 38 tonas smulkinto bei lapinio tabako. Uždarame teismo posėdyje išnagrinėjęs paramediko nužudimų įtariamos jo buvusios sutuoktinės Justinos Sadauskinės gynėjo skundą dėl suėmimo pratesimo Panevėžio apygardos teismas skundą atmetė. Įtariamoji lieka suimta. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad iki teisminio tyrimo medžiagoje pakanka duomenų įtariamai pratesti kardomąją priemonę suėmimą. Ši teismo nutartis neskundžiama. Greitosios medicinos pagalbos darbuotojus dingo balandžio 20-osios rytą į Paliukų kaimą Panevėžio rajone išvažiavęs įrengti užsakyto batutų. Kita diena vienoje šio kaimo sodybų aptiktas užkastas vyro kūnas. Sodyboje taip pat rastas šaunamasis ginklas. Teisėsauga nėra įvardijusi, ar tai nužudimo įrankis. Prokuratūros duomenimis nusikaltimas galėjo būti padarytas dėl asmeninių nesutarimų. Paramediko nužudimo metu vyko jo ir Sadauskinės skyrybų procesas. Valstybės kontrolė teigia neturinti nei specialistų, nei lėšų atlikti registrų centro auditą. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Parlamentarams siekiant pavesti valstybės kontrolį atlikti registrų centro veiklos auditą iki spalio 10-osios, įstaigos vadovė sako, kad toks terminas per trumpas, o kontrolė neturi vidinių išteklių pavedimui įgyvendinti. Pasak jos viešųjų pirkimų procedūros tokio lygio ekspertizei pritraukti truktų mažiausiai 2-3 mėnesius, todėl atlikti visos apimties valstybinį auditą per likusį nepilno mėnesio laikotarpį yra objektyviai ir metodiškai neįmanoma. Be to, įstaigos šių metų biudžete nenumatyti lėšų tokiam auditui. Įvairių Seimo frakcijų atstovų pasirašytoje iniciatyvoje nurodoma, kad auditas būtinas, reaguojant į didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro.
1: Tęsime žinias. Lenkijos teismui pripažinus Rusijos piliečių porą kaltais dėl šnipinėjimo Rusijai sutuoktiniams skirtos laisvės atėmimo bausmės. Pora nuteista už šnipinėjimą ir bendradarbiavimą su Rusijos federalinė saugumo tarnyba. Vyras taip pat pripažintas kaltu dėl sąmokslo išsiųsti siuntinį su bomba. Teismas jam skyrė 7 metų laisvės atėmimo bausmę, o žmonai 3 metų. Tyrėjų teigimu, pora nuo 2022 vasario iki rugpjūčio rinko žvalgybinę informaciją apie Lenkijoje gyvenančius Rusijos opozicijos aktyvistus. Sausį prasidėjęs teismo procesas dėl nacionalinio saugumo sumetimų vyko už uždarų durų. Estijoje pratrūkus užtvankai Tervoje, Valgos apskrityje buvo užtvindyti gyvenamieji namai, savivaldybė evakavo 8 žmonės. Potvinis kilo sugriuvus užtvankai aukštupyje, o stiprus lietus naktį gerokai padidino vandens kiekį. Skelbiama, kad nukentėjus namų gyventojai evakuoti ir saugiai apgyvendinti. Gelbėjimo tarnyboms padeda eismą nukreipianti policija. Transporto administracijos atstovai spręs, kaip valdyti eismą Valgos Ūlų greitkelio link.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, dieną vietomis smarkus, vėjas rytų šiaurės, rytų 6-11, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštas.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Paskirtasis premjeras sako su šeima į rezidenciją Turniškėse nesikraustysiantis, tačiau netmeta, kad joje kartais teks apsistoti. Jis tvirtino nenorys, kad jo naujos pareigos sukeltų kokių nors sunkumų šeimos nariams, o ir pati šeima neišaiškė noro kraustytis į Vilnių. Įstatymai numato, kad premjeras turi būti saugomas visą parą, o einant pareigas jam skiriama rezidencija. Vyriausybės kanceliarijai priklausantis namas yra Vilniaus pakraštyje Turniškėse, specialioje vadovybės apsaugos tarnybos saugomoje teritorijoje. Ir anksčiau ne visi vyriausybės vadovai sutiko keisti savo gyvenamąją vietą. Į rezidenciją su šeimomis buvo persikėlusi Inga Ruginienė, Gintautas Paluckas, tuo metu Saulius Skvernelis atsisakė ten gyventi. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudymą, Biržuose sulaikytas dar vienas įtariamasis buvęs jo uošvis Egidijus Gaigalas. Jis yra Justinos Gaigalaitės, dar žinomos Sadauskinės pavardė tėvas. Biržų ligoninės tinklalapyje skelbiama, kad Gaigalas yra reanimacijos intensyvios terapijos skyriaus vedėjas. Kaip pranešė Panevėžio apskrities policija, jam pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis ir neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti, arba neteisėto disponavimo labai didelių narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekių. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad įtariamojo namuose bei darbo vietoje atliktų kratų metu rasti psichotropiniai vaistai gali būti susiję su tiriamomis nusikalstamomis veikomis. Kratų metu taip pat buvo rasta apie 50 įvairaus kalibro šaudmenų. Penktadienį Panevėžio apylinkės teisme bus nagrinėjamas prokuroro prašymas dėl Gaigalo suėmimo. Pirmalaikiuose Seimo narių rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje ketina dalyvauti 11 politinių jėgų ir savarankiškai įsikėlęs kandidatas. Tiesa, politinės kampanijos dalyvių registracija dar vyks iki Liepos 13 dienos imtinai. Čia pirmalaikiai Seimo narių rinkimai vyks lapkričio 8-ąją. Jų prireikė mirus ten išrinktam parlamentarui Jevgenijui Šuklinui. Trijuose Vilniaus paplūdimiuose užterstas vanduo, nerekomenduojama maudytis. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Naujausi tyrimai parodė, kad trijuose sostinės paplūdimiuose Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės vandens kokybė netitinka nustatytų reikalavimų, todėl laikinai rekomenduojama juose nesimaudyti. Apie tai paplūdimiuose informuoja ir pastatyti įspėjamieji ženklai. Kituose Vilniaus paplūdimiuose vandens kokybė išlieka gera, ten maudyti saugu.
1: Tęsime žinias. Latvijoje užregistruotas padidėjęs neteisėtų migrantų mėginančių kirsti sieną žytinės kaimynės Baltarusijos skaičius, šiandien sakė šio šalies valstybės sienos apsaugos tarnybos viršininkas. Pasak jo, nuo balandžio mėnesio padėtis įtempta ir sudėtinga. Užregistruoti pakartotiniai neteisėti bandymai kirsti sieną. Šiais metais be leidimo kirsti sieną mėgino daugiau kaip 7600 žmonių. Tuo metu Lietuva šiais metais sustabdė 900 neteisėtų migrantų, o Lenkijoje užregistruoti tik keli mėginimai. Pasienio apsaugos vadas taip pat pabrėžė, kad migrantai tapo agresyvesnė. Šiandien 13 žmonių buvo sunkiai sužeisti per trečiąjį šių metų San Fermino festivalio bulių bėgimą Pomplonoje, pranešė organizatoriai. Bulius ragus sužeidė vieno vyro ranką, kiti patyrė sumušimus, įpjovimus ir kaulų lūžius bėgdami siauromis šiaurės Ispanijos miesto gatvėmis. Dar vienas patyrė smegenų sukrėtimą. Pasak organizatorių, dauguma jų buvo nuvežti į ligoninę gydymui. Kiekvienais metais dešimtys bėgikų daugiausiai jauni vyrai susižaloja, išbandydami savo drąsą maždaug 825 metrų ilgio trasoje. Nuo 1924-ųjų būta ir 16 mirčių. Paskutinioji užregistruota 2009 metais.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, dieną vietomis smarkus. Vėjas rytų šiaurės rytų 6-11 per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, dieną vietomis smarkūs, vėjas rytų šiaurės rytų 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

radijo stotis Geras FM.

mission of the

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, dieną vietomis smarkūs, vėjas rytų šiaurės, rytų 6-11, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, dieną vietomis smarkūs, vėjas rytų šiaurės rytų 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, dieną vietomis smarkūs, vėjas rytų šiaurės, rytų 6-11, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.
2: Ale.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkus, vėjas rytų šiaurės rytų 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.